Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji, i da lijepa džehva konačno smiraje.

0: kažu to je prava stvar, neki kažu to je čudna tvar, neki kažu nama ne treba ništa osim vode i šećera.
1: Ljubav mjere u hiljadama, a ja rundama i sekundama. Meni cura kaže mali ti si

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Podignite raspoloženje. Poželi želju i pošalji poruku na Viber broj Radija Prača 061 600 535.
1: Željo moja jedina, još piće ili dva.
0: Ispunite vaše želje u emisiji Poželi želju.

ne bi me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Kosove, kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko? Ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije.

vrata mi je uspomena. Razbojele sve kose Bosne, nekad moćne i ponosne, a sad svako sebe gleda, a meni se

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Noćas te nisam sanjao. Noćas

je, dragi slušatelji, za kraj da sam paša. Kaže Šerif Konjević u pjesmi uz koju se opraštamo od vas večeras i završavamo ovo nedeljno druženje. Ali sutra smo ponovo tu, od 10 sati, da vam poželimo ugodan početak dana, ugodnu novu radnu sedmicu i naravno preporuke svakako, frekvencije ne mijenjajte. Ostanite tu gdje jeste, puno selama, lijepi pozdrava od Azri za vas na kraju ovog nedeljnog druženja.